کتنی خوبصورت آواز میں، انداز میں ہم کو سنا دیے۔ سننے والوں، خود کا ساتھ دو، خود کا ساتھ دو، یعنی کہ اپنے آپ کا ساتھ دو۔ تم سے اچھا تمہارا کوئی ساتھی نہیں، جی ہاں، تم سے اچھا تمہارا کوئی ساتھی نہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ سے پیار کرو، اپنے آپ کا ساتھ دو۔